0: Cheto, viejo, te diga de por ahí a mi compita Florencio.
1: Te regresa. Entonces,
0: por el 2 el viejo.
1: Todo lo malo.
0: Venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos, venimos